0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 81 let, odkar je Indonezija razglasila neodvisnost.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Potem, ko so vročinski valovi sušili reke po Nemčiji, tamkajšnje oblasti razmišljajo, kako ukrepati, ali struge poglobiti ali jih vrniti v naravno stanje. Razprava o tem je vzplamtela, potem, ko so padci vodostaja Urena, Donave, Labe in drugih vodotokov razkrili obsežne peščene nanose in zavrli za gospodarstvo zelo pomemben tovorni promet.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Papež Leon 14. bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni audienci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno audienco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje. Čebelari bodo papežu na srečanju predstavili pomen čebel in čebeljih pridelkov in ga prosili, da jim pomaga pri ozaveščanju sveta o pomenu čebel in tudi o pomenu uživanja pravih čebeljih pridelkov. Podarili mu bodo tudi posebno svečo, ki so jo izdelali na Polzeli.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 17. august. Vreme danes, ja, po res daljšem obdobju vročine sonca, pa danes spremenljivo oblačno in smo kar hvaležni, da končno dobimo nekaj dežja. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo pogostejše popoldne. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali v Italiji res številni lokali in restauracije prodajajo neustrezno vodo? Ja, drži, akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil je pokazala, da je neustrezne več kot 50% vode, ki se prodaja v lokalih in restauracijah po Italiji. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Številčna slovenska odprava se je z evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu vrnila z zlato medaljo. Naslov evropskega prvaka je osvojil najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh, ki je v metu diska veličastno obranil naslov evropskega prvaka. Bil je razred zase z novim rekordom evropskih prvenstev 72,51 metra. Čeh se je ob izjemnem uspehu spomnil, kaj mu še manjka v karieri. Tole so njegove besede. Leta 22 sem postal svetovni prvak, najmlajši v zgodovini. Na ta dosežek sem zelo ponosen in mi še vedno največ pomeni. Imam še dve zlati medalji z evropskega prvenstva. Ena medalja pa mi še manjka. Tako torej Kristjan Čeh, ki si seveda predvsem močno želi dobiti še medaljo na olimpijskih igrah, zato bo priložnost čez dve leti v Los Angelesu.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V turškem nogometu se vrti vse več denarja. Mohamed Salah, egiptovski napadalec, je pred dnevi iz Liverpoola prestopil v Trabzonspor, kjer bo zaslužil kar 17 milijonov letno. S tem je postal najbolje plačani igralec v zgodovini turškega nogometa. Tudi srbski nogometaš Dušan Vlahović bo zelo dobro zaslužil v Turčiji. Prestopil je iz Juventusa v Bešiktaš, na sezono pa bo pospravil kar 7,5 milijona evrov neto.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Mozirski gaj je bil ta vikend v znamenju razstave Bio Exo, ki velja za največjo razstavo eksotičnih živali na prostem v Sloveniji. Tradicionalna poletna razstava je ponudila vpogled v svet kač, kuščarjev, žuželk in eksotičnih ptic. Letošnja novost je par alpak. Obiskovalci pa so se lahko ob tem sprehodili med poletnim cvetjem in prenovljenimi vrtovi mozirskega gaja in tam iskali zavetje pred vročino.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali Brother Louie.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Promocijski spot z naslovom Croatia, I Hear It's Beautiful, v katerem ima glavno vlogo ameriški igralec John Malkovich, je doživel velik mednarodni odmev. V manj kot dveh mesecih od objave sta spot in njegova krajša napovedna različica na družbenih omrežjih zbrala 17 milijonov ogledov. John Malkovich ima hrvaške korenine, njegova prababica in pradedek sta se v ZDA izselila iz Ozalja v bližini Karlovca.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med supanjem utopil 27-letni tuji državljan. Reševalci so ga potegnili iz vode na obalo ter ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, vendar je kljub njihovim prizadevanjem umrl. Moški si je namreč skupaj s 4 prijatelji izposodil sup, ob incidentu pa so takoj poklicali na pomoč. Policija dogodek za zdaj obravnava kot nesreča. Istega dne se je na Podpeškem jezeru med plavanjem utopil tudi 46-letni tuji državljan, ki pa je skočil s pomola in ni več priplaval na površje. Tudi njega kljub oživljanju niso uspeli rešiti. Na območju Izole in Portoroža so policisti v zadnjih dneh obravnavali več tatvin, predvsem na plažah. Neznanci so obiskovalcem odtujili torbe, denarnice, telefone, dokumente in druge vredne predmete. Skupna škoda pa je v več primerih znašala več 100 evrov. Obravnavali so tudi vlom v hotelsko sobo in vozilom ter poškodovanje avtodoma. Cristiano Ronaldo je v intervjuju dejal, da bo letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalnem nogometu. Pri 41 letih želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino, saj je v karieri dosegel več kot 950 golov in osvojil številne lovorike. Po koncu kariere se želi posvetiti drugim dejavnostim, med drugim potovanjem in pedlu.
2: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
3: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
4: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
5: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo. Ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ekspres promet.
8: Ozor žival na cestišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Previdno tam obe smeri.
2: Ekspres vreme.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogostejše bodo popoldne, a se že pojavljajo na jugozahodu države, že pada, okoli 28 stopinj ne bi bilo danes čez dan. Jutri se bo povsod počasi razjasnilo, popoldne sicer nekaj več oblakov še lahko kakšna ploha nastane, bo pa par stopinj hladneje kot danes jutri okoli 25. Zdaj smo pri 21 stopinjah v Ljubljani, 20 v Kranju, 20 v Mengšu.
2: Radio Express na FM. Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
10: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
11: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
8: Dobro jutro. Ponedeljek je tukaj 17. avgust, nov teden pred nami, pester teden, bolj se bližamo koncu avgusta, bolj pester bo zjutraj tudi na cestah in tudi na Radio Express bomo počasi nalagali na ogen, ko pride do različnega dogajanja pa akcij nagradnih iger, ampak zaenkrat še počasi in z občutkom, najprej en kratek pregled vikenda in tudi že kratek pogled v prihodnost. V petek se začne en velik in že kar legendaren festival na Ljubljanskem gradu, ki ga ne smete zamuditi, ampak prvo vrsti kot vedno, najboljša glasba, Ace of Base, The Sign. Dobro jutro.

Status quo, what you're proposing, v kuljutru na Radio Express, na ponedeljek 17. august je danes, vikend je za nami, ki je bil nekaj posebnega za Mirjana Rudana, včeraj je praznoval 61 let, tako da enega Rudana vam seveda zavrtim za rojsten dan se spodob, še prej vas pa povabim na Punch, na festival stand-up komedije, največji festival stand-up komedije v tem delu Evrope, se začne v petek na Ljubljanskem gradu, tako da pejte hitro po vstopence, da ne bo potem vstopenc ni več, ne bo samo Laure ni več od Rudana zdaj za zajtrk. Laure ni.

Dobro jutro, ponedeljek je 17. august, Radio Express poslušate. Ja, počasi se končujejo počitnice in dopusti. Kje Slovenci najraje dopustujemo, seveda tudi letos največ na Hrvaškem, pa potem Grčija, Italija. Povprečno pa je slovenski turist na potovanju na dan porab 77 evrov, kar na prvi pogled nikakor ne drži, če vprašate mojo ženo, ona reče, okej, manj. Ona ne bi nikoli rekla 77, ona bi rekla maks 30, aha, ja. No, potem je pa jasen, kje se tukaj lepo vpreče dviguje.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po obdobju suše in visokih temperatur Slovenijo danes čaka hladna fronta z nevihtami in krajšo občutno ohladitvijo. V sredo se bo znova ogrelo do okoli 30 stopinj, več padavin pa je pričakovati v četrtek in petek. Kljub dežju strokovnjaki opozarjajo, da bo za številne kmetijske kulture prepozno, saj so zaradi dolgotrajne suše in vročine že utrpele nepopravljivo škodo. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso bile ogrožene. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim priskočila tudi letali Canadair in Air Tractor. Zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija že v soboto zvečer pridržala 4 ljudi. Raziskava Van Gogovega muzeja je pokazala, da je slikar v svoji karieri podpisal le okoli 15% svojih slik, natančneje 133 od 840 znanih del. Najpogosteje se je podpisoval z imenom Vincent, podpise pa je večinoma dodal slikam, na katere je bil posebej ponosen ali delom, ki jih je podaril prijateljem in družini. Število podpisanih slik pa se je spreminjalo tudi glede na obdobje njegovega življenja.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
0: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 015 000 000. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Čutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
12: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
13: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
14: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
15: Pokrovitelj premiere je
16: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Lei, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Big Bang,
15: Big Bang. Ko doma vlada ledeno obdobje, odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
18: Wow, Big Bang.
19: Ekspres promet.
20: Imamo težave prometne nesreče na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med Kozino in predorom Kastelec v smeri proti Kopru, torej prometna nesreča na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Še vedno žival na cestišču na gorenjski avtocesti, oviran promet je med priključkoma Kranj zahod in Naklo, tam previdno v obeh smeri. Zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
20: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne padavine, pogostejše bodo popovde, ampak po radarski sliki sodeč tudi do povdne jih ne gre odpisati, okoli 28 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bo potem razjasnilo, popovdne sicer tudi jutri nekaj več oblakov, še lahko nastane kakšna ploha, bo pa par stopinj hladneje kot danes, jutri okoli 25. No, 21 zdaj le v Ljubljani, 20 v Kranju, 19 v Domžalah.
22: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
23: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
22: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Ekspres. Pikasi.
24: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
25: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
24: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
26: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
22: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
20: Dobro jutro vam želim. Še dva tedna počitnic sta pred nami, no ker imamo osnovnošolca, seveda ne smem reči samo še dva tedna, moram reči še cela dva tedna počitnic. Oh, kako daleč je še šola, razen seveda, ko pride do nakupov za novo šolsko leto, tukaj se pa splače malo prej začeti gledati v to smer. Ker vam lahko te nakupe častimo mi, kar ostanete z mano, vam povem, se mogoče si že predstavljate, kaj vam bom povedal, ampak vseeno, da vam obudim spomin, mogoče tudi tistim, ki nas ne poslušate, ker to že nekaj časa počnemo, takole prečolo plačujemo vaše šolske potrebščine. Tudi letos jih bomo, ostanite z mano, vse razložim. Najprej Rod Stewart.

0: No, če greste tudi vi, vamos a la playa, zelo hitro skočimo na ceste, ker imamo kar nekaj težav. Vamos a la playa v smeri proti obali. Imamo zaprt vozni pas med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Tam se je zgodila prometna nesreča, še ena čisto sveža. Na izvozu Dragomer iz smeri Ljubljane, tudi tam je oviran promet. Pa še na Štajerski avtocesti pri priključku Maribor sever proti Šentilju se je zgodila prometna nesreča. Tudi letos bomo poskrbeli, da greste lahko brezplačno v novo šolsko leto. Torej, kaj treba za to narediti? Najprej, seveda, ne smemo na glas govoriti, kot sem prej rekel, samo še 2 tedna počitnic. Imamo še 2 tedna počitnic, veste, koliko je še to. To so lahko tam ali še 2 tedna na morju, se še lahko 14-krat zmenijo s kakšnimi prijateljčki, pa kam grejo v glavnem. To je še kar dost počitnic, treba je uživati do konca, ampak starši pa vemo, da je pa treba že malo razmišljati. Moja me je včeraj že vprašala, kdaj greva po šolske potrebščine, pa po zvezke, pa po to, pa sem rekel, pa da je še malo počak, se je še čas, ne? Ampak v bistvu ni več tako veliko časa. Splača se že migati v to smer, ker vam lahko te nakupe tudi mi častimo. Vse, kar morate zaenkrat vedeti, je, da račune ne metati stran, ko greste v šoping za šolske potrebščine, račune ne mečete stran, ampak nam jih pošljete na radioexpress.si. To je to, kar morate zaenkrat vedeti, potem pa seveda še malo počakajte, naslednji teden gre za res. Ta teden najbolj pametna in najbolj nujna stvar, ki jo morate vedeti. Shranite račune, pošljate nam jih na radioexpress.si, ker jih lahko plačamo mi.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

najljepša glasba 80-ih. 90-ih.

Nedeljna Absolute Beginners, David Bowie, v kuljutru na Radio Express, točno 10 pred sedmo je v tem trenutku. Moram vam povedati eno zgodbo, a to je bilo kar hecen. Tole se mi je zgodilo v soboto zvečer, nastopil sem na Camfestu. Zelo fajno vzdušje Camfest, res hvala vsem, ki ste bili tam, če kdo zdaj le posluša, odlična publika. No in grem po nastopu v soboto zvečer domov, pozna ura, ob 11. zvečer. En mal prehiter peljem po prazni cesti in evo, tamle od Stožice, tisti, ki ste v Ljubljani, boste vedeli, da so tam dostkrat policaji, sam se redko tam peljem in od Stožic proti centru, od krožnega do krožnega, dobro, mal preveč sem od enega do drugega pospešil. No in evo, policaj skoči na cesto, tako je radar in me ustav, evo. Mi pomoli pod nos, mal prehiter stepelo, sem rekel, ok, vem, priznam, res sem šel mal prehiter, reče, aj bo kaj alkohola. Sem rekel, to pa ne. Pod nos sem mu dobesedno pomolil zaprto pločevinko piva in sem rekel, evo, tole sem dobil na nastopu, ampak nisem odprl, sem si vzel za domov za danes ali pa jutri, da lahko v miru spijem. Med vožnjo sem pa gospod policaj 0-0. Pa me policaj pogleda in reče, pa dober, se enega pa lahka. Tako da, evo, razlaga z prve roke, zdaj vem, evo, da enega pa lahko, tako da policija zdaj mirno lahko spremeni svoj slogan, 0-0 šofer, trezna odločitev,

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sinoči je potekala tudi osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije.
1: Danes se moramo truditi za to, da bo naš narod čez 100 let še živel na slovenskih tleh. In zato je pomembno, da vsak del države ponuja primerljive možnosti za življenje. Vsak državljan mora imeti možnosti in pogoje, da razvije svoje talente in polno živi, ne glede na to, kje v Sloveniji prebiva.
0: Tako Vrtovec. Izrael bo septembra v Sloveniji odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo, kar predstavlja pomemben premik v odnosih med državama, poroča televizija Slovenije. Nova slovenska vlada si prizadeva za poglobitev političnih in gospodarskih vezi z Izraelom, ter je odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade. Začenja se 5-dnevni policijski kemp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kempa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bo

0: da v prihajajočem šolskem letu opisali v zadnje triletnike srednje šole. Za kemp je bilo veliko zanimanja, saj se je prijavilo skoraj 200 dijakov.
1: Gospod Novak, pretablo.
2: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje, koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
3: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.

0: Stilni Livada.
1: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemah.
2: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
3: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: 3, 2, 1.
8: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
9: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa vikend v četrtek 20. avgusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
11: Vstopnice za Spa vikend na piknik kinu 20. avgusta najdeš na kino-bezigrad.si.
12: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je
14: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
17: Ekspres promet.
18: Ja, za tako zgodno uro, kar veliko težav na slovenskih cestah, na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt izvoz Dragomer iz smeri Ljubljane, vvoz je možen preko Brezovice ali Vrhnike, torej zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti zaprt izvoz Dragomer iz smeri Ljubljane, preko Brezovice ali Vrhnike je speljan obvoz. Še na prometna nesreča na primorski avtocesti med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru, tam je nastal zastoj, na štajerski avtocesti prometna nesreča pri priključku Maribor Sever proti Šentilju. Tam je oviran promet. Imamo na štajerski avtocesti tudi ukvarjeno vozilo pred predorom Podmil proti Mariboru, zaprt počasni pas, pa še vedno živa na gorenjski avtocesti. Promet je oviran med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tam v obej smeri. Kakšen mesec nazaj sem se tam peljal mimo, tudi ograj ni bilo ob cesti in jelen se je pasu dobesedno ob voznem pasu, ki sem se jim peljal. Tako da verjamem, da je kaj podobnega, kakšna srna ali pa jelen, ker ni problema pride tam, ker dobesedno manjka del ograja. No, imamo zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. To pa je z cest v tem trenutku vse preveč.
17: Ekspres vreme.
18: Bistveno bolj kratko in jedrnato, spremenljivo oblačno, bo pojavljale se bodo krajevne padavine, okoli 28 stopin bo danes čez dan. Jutri potem spet lepše vreme, bo pa popoldne jutri še nekaj oblakov, še je možna kakšna ploha. Par stopin hladneje bo jutri kot danes, jutri bo okoli 25 čez dan. No zdaj 21 v Ljubljani, 20 v Kranju, 22 Vrhnika.
17: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, Pikasi.
19: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
20: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
21: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
17: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
18: Dobro jutro vam želim na državni praznik. V soboto je bil verski, pa tudi dela prost dan Marijino vnebovzetje, danes pa državni. Ampak ker nismo doma, ga kdo rahlo spregleda. Danes je dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Tako da, vse naj za državni praznik Slovenija, mi pa naprej.

je tole Julija, mi pa nazaj na ceste, kjer je danes kar malo preveč pestro, ampak tiste glavne stvari bomo spremljali tudi takole, ko ni prometa, torej prometne nesreče. Na primorski avtocesti na izvozu Dragober smeri Ljubljane zdaj samo oviran promet. Prej bil izvoz zaprt, kot kaže, so ga odprli, ampak promet tam je še vedno oviran. Imamo pa še vedno zaprt vozni pas med Kozino in predorom Kastelec proti Kopru, tam je nastal zastoj. Eno lepo jutro vam želim, Radio Express poslušate, točno 10:07 je ura, ponedeljek je danes 17. avgust, to je danes ponedeljek, opa, ja, ko mi majster pride klimo popraviti, klimo, ki je crkena dobesedno na začetku najdaljšega vročinskega vala v Sloveniji. Pred enim mesecem je šla klima po gobe, pa je rekel majster, evo, pridem v ponedeljek, en mesec nazaj je rekel, pridem v ponedeljek, edino, kar ni povedal je, kater ponedeljek pride, tako da, evo, danes je ponedeljek, mogoče pa danes pride, ne, moram reči, da res vsa čas za tak profesionalen odnos do strank, takole pri najhujši vročini, on pride v ponedeljek, bomo videli, evo, zdaj, mogoče pa vsem majster, danes se malo hladi, ne rabite ta ponedeljek, ne, pridite po novom letu, da si še srečen ga pa zdravega vošmo.

Mayday, Made You Love Me, tole bila Ariana Grande, okoljutro na Radio Express, 18 čez 7 je ura, 17. august je danes. Ja, že čakam naslove, ali se poletje poslavlja. Včeraj je bila verjetno zadnja 34-ka, v Ljubljani, v Črnomlju so včeraj izmerili kar 38 stopin, ampak to, da se poslavljajo temperature nad 35, čist v redu. Zdaj, če gledamo napoved naprej, 28-30, če to pomeni, da se poletje poslavlja, ne bo pa taka jesen, se pravi 28-30. Takole proti koncu avgusta vseeno se malo ohladi in če se bo ohladilo z 35 na 28, to so končno tiste ta prave poletne temperature, ko se da biti tudi malo zunaj pa migati, brez da je človek čist mrtv zaradi preveč vročine. No je pa res, da trenutno, evo, če gledamo toploto morja, ima 28 stopin v Piranu, zunaj v Piranu pa samo 23, pa na 28 se bo grelo, tako da danes, če boste na morju, je v bistvu čisto vseeno, a ste noter, a ste zunaj, temperatura bo ista.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Bohinjskem jezeru se je včeraj popoldne med supanjem utopil 27-letni tuji državljan. Reševalci so ga potegnili iz vode na obalo ter ga v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali, vendar je kljub njihovim prizadevanjem umrl. Moški si je namreč skupaj s 4 prijatelji izposodil sup, ob incidentu pa so takoj poklicali na pomoč. Policija dogodek za zdaj obravnava kot nesreča. Istega dne se je na Podpeškem jezeru med plavanjem utopil tudi 46-letni tuji državljan, ki pa je skočil s pomola in ni več priplaval na površje. Tudi njega kljub oživljanju niso uspeli rešiti. Na območju Izole in Portoroža so policisti v zadnjih dneh obravnavali več tatvin, predvsem na plažah. Neznanci so obiskovalcem odtujili torbe, denarnice, telefone, dokumente in druge vredne predmete. Skupna škoda pa je v več primerih znašala več 100 evrov. Obravnavali so tudi vlom v hotelsko sobo in vozilom ter poškodovanje avtodoma. Cristiano Ronaldo je v intervjuju dejal, da bo letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalnem nogometu. Pri 41 letih želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino, saj je v karieri dosegel več kot 950 golov in osvojil številne lovorike. Po koncu kariere se želi posvetiti drugim dejavnostim, med drugim potovanjem in pedlu.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
0: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
0: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
12: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si.
13: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
19: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
20: Z
4: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
8: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
20: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
21: Ekspres promet.
22: Ja, pestro imamo, zelo pestro imamo na slovenskih cestah, ampak trenutno, v tem trenutku niti ene težave zaradi prometne nesreče. Naj spomnim, pred dobre pol ure smo imeli kar tri, kot kaže, se je vse hitro popravilo in odpravilo. Imamo pa nekaj ovir na štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo ovira promet pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas. Žival na cestišču še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam previdno v obe smeri, pa predmet na dolenjski avtocesti med priključkoma za Novo mesto v smeri proti Ljubljani leži. Imamo tudi zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kobru, je pa promet povečan in upočasnjen tudi na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice.
23: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impulz. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impulz zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
22: Danes si bomo malo oddahnili od močnega sonca, spremenljivo oblačno bo, pojavljale se bodo krajevne padavine, okoli 28 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bo potem nazaj razjasnilo, popoldne sicer jutri še nekaj oblakov, tudi kakšna ploha je, možno bo pa par stopinj hladneje kot danes, torej jutri nekje do 25, kot trenutno kaže. 21 zdajle v Ljubljani, 20 v Kranju, 19 stopinj v Celju.
24: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
25: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
24: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
26: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
27: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
26: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
28: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
24: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
22: Dobro jutro, želim na ponedeljek po enem tradicionalno najbolj vročih vikendov, ko pride do cest in zastojev na in iz morja. Nekaj zastojev je bilo, zdaj proti morju je šlo v soboto malo bolj počasi. Sem bil na avtocesti, tako da čist malo zastoja sem doživel v soboto, ampak vsem ni bilo take krize, kot bi lahko pričakovali, kot mogoče v preteklih letih. Tako da evo, tudi včeraj žena je prišla z morja v 2:30 z Medulina do Ljubljane ob 6 je štartala, tako da to ni nikakršna kriza, no ne moramo reči, da so bili kakšni pretirani zastoji, tako da evo, zaenkrat, kot kaže tudi slovenske ceste kar v redu, je bilo danes zjutraj več težav na cestah, kot recimo včeraj, ko je bila tako zelo obremenjena nedelja, oziroma tako bal smo se, da bono. Gremo mi z najboljšo glasbo naprej, da vam čas v avtu hitreje mine Midjury prvi v vrsti v tele polovici ure If I Was. Dobro jutro. If I was.

Sleeping in my car. Rock set in gospodavno pri avto. Eno opozorilo, žival na cestišču na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Sam sem pred kratkim prav točno tam doživel, jelena sem srečo, dobesedno je stal ob cesti, jedel travo in se ni zmenil za ničesar in nič. Tam manjka en del ograje, tako da ne bi se čudil, če spet kakšen jelen ob cesti stoji, torej pazljivo na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in Naklo v obe smeri. Ja, ponedeljek je 17. avgust, ko se je mrzikdo že vrnil z morja in rekel, to je bilo to za leto. Zdaj, kako dolgo smo Slovenci povprečno na dopustu, recimo povprečje pravi 6,3 nočitve opravimo v tujini povprečno na poletje. Tako da, evo, če ste opravili več kot toliko, se pravi, če ste jih 7 nočitev, potem ste že nadpovprečni. Meni se zdi, da moj tamal je bil letos 7 nočitev doma, drugač pa skozi pri babicah, detkih ali pa prijateljih pa kje vodi. Tako da, evo, to je life. Bo kar težko jeti nazaj v šolo. Mi pa ne nazaj, ampak naprej. Zdaj boljšo glasbo naslednja.

Tina Turner in Brian Adams skupaj v pesmi It's Only Love 14 pred 8, ko je jutro na Radio Express in ko smo pri ljubezni, evo, vikend je za nami. Tudi jaz sem imel tak vikend, ki je mal povezan z enim dogodkom, ki se je zgodil zaradi ljubezni, seveda obletnico poroke sem imel, evo, 3 leta. Sodelavka mi je napisala, evo, mogoče na taka zanimivo za vse, ki praznujete kakšno podobno obletnico, mi je sodelavka napisala čestitke za usneno poroko, a veste, ker se vemo, da pride pol srebrne, pa zlate, pa diamantne, ampak pri 3 letih je baje usnjena, ker koža simbolizira moč in vzdržljivost razmerja po 3 letih zakona. Ne. To že je nekaj, usnjena, ni zdaj to, ne. Ni še zlata, ampak usne že dobro drži. Napisala mi tudi, da je odlično darilo za tako usneno obletnico, ki je iz usnja, na primer, elegantna torbica. Ja, super, dajmo ženskam predlagati torbice za darilo, ker same se tega nikoli ne bi spomenle. Dobro, da se mi to že za rojsten dan kupo, evo, sem naredil za nazaj pa za naprej. Tako da zdaj le ena, ki mene osebno spomni na mojo poroko, ker sva na tole pesem tudi plesala. Dobro, plesala sva na MC Hammerja, na Michaela Jacksona, Rednecks, Backstreet Boys, no, na konci bilo pa treba vseeno zaključiti v stilu in sva. Tudi dvignil sem jo malo na polno, ne tako kot Patrick Swayze, malo manj.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po obdobju suše in visokih temperatur Slovenijo danes čaka hladna fronta z nevihtami in krajša občutno ohladitvijo. V sredo se bo znova ogrelo do okoli 30 stopinj, več padavin pa je pričakovati v četrtek in petek. Kljub dežju strokovnjaki opozarjajo, da bo za številne kmetijske kulture prepozno, saj so zaradi dolgotrajne suše in vročine že utrpele nepopravljivo škodo. Na Hrvaškem je v bližini Zadra včeraj popoldne izbruhnil nov požar, vendar hiše niso bile ogrožene. Požar je gasilo približno 40 gasilcev, na pomoč sta jim preskočila tudi letali Kanader in Air Tractor. Zaradi suma potikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija že v soboto zvečer pridržala 4 ljudi. Raziskava Van Gogovega muzeja je pokazala, da je slikar v svoji karieri podpisal le okoli 15% svojih slik, natančneje 133 od 840 znanih del. Najpogosteje se je podpisoval z imenom Vincent, podpise pa je večinoma dodal slikam, na katere je bil posebej ponosen ali delom, ki jih je podaril prijateljem in družini. Število podpisanih slik pa se je spreminjalo tudi glede na obdobje njegovega življenja.
1: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in

0: glavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
1: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je... To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
4: Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
3: Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
4: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Špan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Ej, a tvoja kaj vleče?
9: Ja, bolj slabo.
8: A res, moja pa ful.
9: Ja, kjero pa imaš?
8: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
10: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
6: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
11: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
14: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ekspres promet.
15: Najprej koviram na štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo pred predorom Podmilj proti Mariboru, tam je zaprt počasni pas, še vedno težave zaradi živali na gorenjski avtocesti, ta ovira promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, tam previdno v obe smeri. Pa zastojeno, teh je pa kar veliko na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, na primorski avtocesti zastoj med Kozarjem in Dragomerjem v obe smeri, pa povečan in upočasnjen promet na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. Če smo karkoli spregledali, nič 80 164 lahko tudi poveste, katera žival se tokrat pase ob gorenjski avtocesti, ko sem šel nazadnje tam mimo, je bil jelen.
6: Ekspres vreme.
15: Spremljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne padavine, več naj bi jih bilo popovdne, no, ampak že zdaj se fronta lepo širi po Sloveniji, tako da že pred popovdnevom zna večino Slovenije kakšen dež doletet, ampak zaenkrat še bolj Rusi tukaj le v Ljubljani, tako da trava še ne bo srečna nekaj časa. Okoli 28 stopinj bo danes čez dan, jutri naj bi se razjasnilo popovdne, tudi jutri nekaj več oblakov še so možne kakšne plohe, bo pa jutri par stopinj hladneje kot danes, jutri okoli 25, no potem za sredo pa spet kaže, da bo 30. 21 zdaj le v Ljubljani, 20 v Kranju, 17 stopinj trenutno v Kamniku.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express. Kasi.
17: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
18: Pri nas doma so priprave na novo šolsko leto v polnem teku. Pa pri vas? Že imate knjige, copate, nov kul nahrbtnik?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
19: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
15: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 17. august, kar pomeni do 5. septembra ni več daleč. Zakaj 5. september tako poseben dan, kako lahko vi prispevate svoje ideje, da bo ta dan še malo bolj poseben? Preverim čez par minut najprej. Res da je ponedeljek, ampak tudi kakšno o petku paše The Cure Friday, I'm in love. V Cool jutro na Radio Express, točno 3 minute čez 8 je.

0: Prešportni izziv nas čaka tudi letos na Ljubljanskem festivalu športa 5. september. Evo, zakaj bo 5. september tako poseben dan, ker takrat se dogaja 4. Ljubljanski festival športa, tam bo tudi Radio Express. No in festival športa se v bistvu se začne dogajati že v četrtek, takrat so športni dnevi rezervirani bolj za vrtce, šole, četrtek, petek in potem v soboto, ko bomo tam tudi mi. No, na Ljubljanskem festivalu športa se bova v posebnem športnem izzivu tudi tokrat pomerila z županom Zoranom Jankovičem, z mojim tako rečeno sodelavcem že 7 let, vsak prvi četrtek v mesecu je tukajle, da odgovarja na vaše vprašanja. Tudi pred Ljubljanskim festivalom športa pride, torej 3. september je dan, ko bo župan uživo na Radio Express, kakšen dan kasneje pa se potem pomeriva v športnem izzivu, ki ga boste zopet izbrali vi. Torej, na radioexpress.si bomo kmalu začeli zbiranje vaših predlogov. Zdaj začnite malo razmišljati, kaj bi radi videli, da z županom počneva. Pomerila sva se že v Trebušnjakih, je bilo zelo, zelo na tesno. Mečken sem takrat po županu pustil, no. Ampak potem naslednje leto sva šla v Tivolski hrib, tam pa ni bilo treba nič pušati, tam smo ga pa res, res težko lovili, ker v klan smo pa župan res pogon, da se reče. No, lani sva igrala padel, tudi je bilo zelo zanimivo, zelo pestro, tudi nekaj novega za oba, ker do takrat ga še nikoli nisem igral. Me pa zanima, kaj bi radi, da počneva letos, torej kaj bi radi, da počneva županom na Ljubljanskem festivalu športa. Ne samo, da bo vaš predlog mogoče tisti, ki se bo potem res zgodil, vas tudi nagradimo s paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Ful dobre ploščice, probal sem jih vse okuse. Moram reči, meni osebno najljubša tista s karamelo. Imajo nizko vsebnost sladkorja, imajo veliko beljakovin za energijo, se pravi za mišice in tudi, da se človek mečke ne jede potem za kakšne 2 urci mir. Tako da brez slabe vesti poteši željo po sladkem Joy Fuel. Evo, za nagrado cel paket dobite, če predlagate izziv.
1: Express športni izziv.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
3: Dobrodošli.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Pijo and the Giants, Loser, okoli jutro na Radio Express, točno 19:08 je. Dobro jutro vam želim. Evo, moram pojeti tole zgodbo, ki se mi je zgodila za vikend. Mogoče pa komu prav pride. Upam, da vam ta podatek ne pride prav, ampak vse je zanimivo. V soboto zvečer grem z nastopa, pozno zvečer ob 11:00, no in me ustal policaj. Mal prehiter sem pelel po res prazni cesti, ampak evo, mal prehit sem šel, priznam, pokaže mi radar, koliko je pokazal, sem rekel, ja, se zavedam, priznam, mal sem preveč stisnil, noben ga ni bilo, pa sem želel biti čim prej doma. No, seveda me policaj vpraša tudi, če bo kaj alkohola, jaz mu pa v trenutku, ko mi to reče, pod nos pomolim, zaprto pločevinko piva in rečem, evo, tole sem si vzel po nastopu, da v miru doma spijem danes ali pa jutr čez dan, ko bo vroče, ker med vožnjo sem pa jaz 0-0 ne pijem nikoli. Pa me policaj pogleda pa reče, pa dobro, pa se enega pa lahko. Tako da, evo, hvala za razlago, zdaj policija lahko mirno spremeni slogan, 0-0 šofer, trezna odločitev, ampak enega pa lahko. Klemen Bučar, v jutru.

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Sinoči je potekala tudi osrednja regijska slovesnost, na kateri je slavnostni govornik, podpredsednik vlade in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije.
2: Danes se moramo truditi za to, da bo naš narod čez 100 let še živel na slovenskih tleh. In zato je pomembno, da vsak del države ponuja primerljive možnosti za življenje. Vsak državljan mora imeti možnosti in pogoje, da razvije svoje talente in polno živi, ne glede na to, kje v Sloveniji prebiva.
1: Tako Vrtovec. Izrael bo septembra v Sloveniji odprl svoje prvo rezidenčno veleposlaništvo, kar predstavlja pomemben premik v odnosih med državama, poroča televizija Slovenije. Nova slovenska vlada si prizadeva za poglobitev političnih in gospodarskih vezi z Izraelom, ter je odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade. Začenja se 5-dnevni policijski kemp za srednješolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kempa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu vpisali v zadnje triletnike srednje šole. Za kemp je bilo veliko zanimanja, saj se je prijavilo skoraj 200 dijakov.
3: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
4: Ne z enim, ne z drugim.
3: Ja, s čim pa?
4: Z Radiem Ekspres.
5: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Novo šolsko leto je pred vrati. In čeprav so šolske torbe danes morda drugačne, ostaja občutek pred prvim šolskim dnem precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
11: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
7: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
12: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
13: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
14: Zlatarstvo moči.
16: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night s filmom Pa vikend u četvrtak 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškom bajerju.
17: Vrata prizorišća se otpre ob 19. sa bavnim programom Vodeno jugo, arti parti delavnico in okusnimi koktejli. Vstupnice za spa vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
16: Prvih 100 obiskova bomo razveselili z vrečko presenečenja.
18: Pokrovitelj premijere je...
19: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
20: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
18: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
21: Gostišče Portal na Zaloški 110.
22: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ekspres promet.
24: Oviro imamo na štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaprt počasni pas, pa žival na cestišču na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tam v obe smeri. Na štajerski avtocesti so zastoji med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa povečan promet in upočasnjen na nekaterih ostalih cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice.
25: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
26: Ekspres vreme.
24: Vreme bo osvežujoče, predvsem za naravo spremenljivo oblačno, bo pojavljale se bodo krajevne padavine. Več naj bi jih bilo popovdne, pa tudi zdaj že prav lepo dežuje zunaj, tako da trava vriska od sreče. Mal pozno, ampak bolje pozno kot nikoli. Okoli 28 stopinj bo danes, ko se dokončno ogreje. Jutri se bo razjasnilo, torej jutri pred nami večinoma sončen dan, popovdne nekaj več oblakov, možnost tudi kakšne plohe ali nevihte v popovdanskih urah, bo pa jutri par stopinj hladneje kot danes, jutri le okoli 25. No, za sredo pa spet kaže, da bo šlo počasi nazaj v smeri proti 30 stopinjam. 21 zdaj le v Ljubljani, v Kranju in Novem mestu.
26: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
27: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
26: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Ekspres. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Ekspres. Pikasi.
28: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
29: Pri nas doma odštevamo do šole. Ste tudi vi že pripravljeni na novo šolsko leto?
28: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
30: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: Kul jutro na Radio Ekspres in Klemen Bučan.
24: Eno lepo jutro vam želim. Ponedeljek je 17. augusta. Smo danes, zdaj, če ste med parimi pesmimi razmislili, ker sem vam dal nalogo, torej v katerem športnem izzivu bi želeli, da se pomeriva z županom na Ljubljanskem festivalu športa. To zdaj uradno lahko poveste tudi na radioexpress.si. Torej povejte en šport, en izziv, nagrada je super cel paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel. Res so dobre, čist vsak okus posebej, sploh ne vem, kjer mi je najljubši, ja, sem bolj za kokosa, sem bolj za karamelo, ma vse mi paše. V glavnem, če smem kaj predlagati, mogoče kakšen šport, v katerem sem favorit, recimo imam rumen pas v judu, pa v skejtanju sem bil tudi, če sem šel na tekmovanje, sem bil ponovat med top 20, tako da verjamem, da tudi zdaj pri 45, nekje med 50 v Sloveniji bi prišel, če bi bilo kakšno tekmovanje, to sem prepričan, tako da recimo dva športa, v katerih bi bil kar favorit proti županu. No, ampak od vas je odvisen, vi povejte radioexpress.si, predlagajte športni izziv, v katerem športu naj se pomeriva na Ljubljanskem festivalu

Post Malone. Čeprav mislim, da mi je še vedno ljubša tista originalna verzija Hootie and the Blowfish z 90-ih, ampak tudi ta ni slaba. Post Malone na Radio Express 15 pred 9. Ja, nov teden se začenja, nov teden, ki prinaša tudi, prinaša festival stand-up komedije Punch, začne se v petek, tako da če še niste kupili karte 21.8. se začne doskrat teže razprodan, tako da evo, zdaj le še lahko izbirate med vsemi večeri, ampak zna biti, da bo kakšen hitro razprodan, torej prvi večer, recimo Alen Borišek, mojster temne komedije, pa Boštjan Gorenc pižama nastopa, Tin Vodopivec je povezovalec, Umin Kuna bosta imela freestyle show in to že vse kar takoj v petek, potem pa v soboto, recimo Lucija Čirovič, Alen Mastak, Jure Jamnik, to je on cool fund, ki snema tiste cool TikToke in Instagram videe, sigurno ste ga že videli, res je dober. Tudi sam nastopam v soboto, no potem imamo še balkanski večer, angleški večer, za konec še en slovenski večer. Ko bo prvič na stand-up odru stala tudi Zala Đurić, zna bit zanimivo, tudi Miha Brajnik pokazal kot stand-up komik, tako da prav gotovo veliko zanimivih, svežih obrazov na stand-up odru, ampak obrazov, ki jih seveda tudi v Sloveniji že zelo dobro poznamo, tako da festival Punch od petka do torka na Ljubljanskem gradu, hiter po vstopance.

0: Phil Collins, Billy Bader, Easy Lover, točno 9:50 v jutru na Radio Express. Ko preverimo, koliko Slovenci poprečno zapravimo na dan dopusta. Kaj mislite? Poprečna poraba slovenskega turista na potovanju, na dopustu, ba je da 77 evrov. Kar na prvi pogled mogoče za koga nikakor ne drži. Ne? Moja žena bi recimo rekla, pa kako 77, kašnih 77, to ni res. 30, maks, bi rekla ona. No, ampak, ja, vse veste, ne, povprečje 77, potem pa tukaj le nekdo to povprečje dvigne, ugante kdo?
1: Klemen Bučan, v jutru na Radio Express.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V prometni nesreči, ki se je zgodila sinoči na območju Bohinjske Bistrice, je umrl kolesar. Do nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila v ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Kolesar je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Zaradi obsežnega požara, ki divja v Belgiji, so lokalne oblasti odredile delno evakuacijo obmejnega mesta na zahodu Nemčije. Ognjeni zublji sicer ne napredujejo več proti Nemčiji, k umiritvi razmer pa naj bi pripomogli umiritev vetra in visoka vlažnost. V prestolnici se danes začenja 12. festival kratkega filma v Ljubljani. Na več prizoriščih se bo zvrstil program domačih in mednarodnih kratkih filmov, kuriranih sekcij, strokovnih programov in družabnega dogajanja. Letošnja novost pa sta tekmovalna programa kratkih filmov za otroke.
2: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
3: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
2: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
4: Pokrovitelj premiere je...
5: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
6: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
7: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
8: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
9: 3, 2, 1...
10: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
14: Korita?
13: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
15: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
16: Karglas popravi, Karglas zamenja.
17: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
19: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
20: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
19: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
21: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
22: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
23: Ovire imamo še vedno žival na cestišču na Gorenjski avtocesti, oviran promet med priključkoma Kranj zahod in Naklo, tam še vedno previdno v obe smeri, pa predmet na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Neki zastoj še ostaja na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: ani na gorenjski avtocesti pa med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
0: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne padavine, okoli 28 stopinj bo danes čez dan. Jutri se bo razjasnilo, popoldne tudi jutri nekaj več oblakov, še je možna kakšna ploha, bo pa par stopinj hladneje kot danes, jutri le okoli 25. No, potem pa sreda, kot kaže, spet okoli 30 stopinj Celzija. Pri 21 stopinjah smo zdaj v Ljubljani in Kranju, 20 stopinj Domžale.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, pika si.
4: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
5: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Se veselite?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Radio Express. Kul jutro in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim, ob zadnjem znaku je ura točno 9:00. Dobro jutro vam želim na državni praznik. Ja, v soboto je bil verski Marino, ne bo vzetje, danes je pa državni, ampak ker nismo doma, ga mrsikdo kar malo spregleda. A kdo ve, kater dan je danes, roke gor? Aha, nekje vas jeste tudi spremljali, verjete, novice se smo že parkrat povedali, ampak za tiste, ki niste, pravilen odgovor čez par minut najprej. 80. Starship, Nothing's Gonna Stop Us. Takoj zatem pa pride še Cher z eno z 90-ih Strong Enough. Dobro jutro vam želim.

čez 9 je ura, danes je ponedeljek, 17. avgust, državni praznik. Ja, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je danes uradno državni praznik, ki pa ni dela prost dan. In zato marsikdo kar malo spregleda. Take praznike potem kar malo spregledamo, ker nismo freja, ne, moramo iti v službo in potem sploh ne vemo. Je pa to praznik, ki obeležuje dogodek z leta 1919, ko je bilo Prekmurje po pariški mirovni konferenci priključeno nazaj k matični domovini. Tako da prav gotovo velik dogodek za Slovenijo, ki bi si spodobil biti državni praznik in celo dela prost dan. Je državni praznik, manj ni dela prost dan. A lahko bi bil, a? Zakaj pa ne? Podpišem takoj.

0: skrb za družino, služba, prosti čas. V življenju je preveč opravkov, da bi zapravljali čas s pomivanjem. Prepustite to pomivalnemu stroju Miele. Vrhunska nemška kakovost, popolna čistoča in neprekosljiva varčnost z vodo ter energijo. Zdaj z najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo so že zajele krajevne plohe in nevihte, predvsem na zahodu in severozahodu. Popoldne in zvečer pa se bodo razširile nad vso državo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra. Tudi jutri bo nekoliko hladneje, v četrtek in petek pa je pričakovati več padavin. Bik je v naselju Lipa na pašniku napadel osebo, ki so jo morali s helikopterjem slovenske vojske prepeljati v bolnišnico. Vzrok za napad in obseg poškodb pa še nista znana. Donald Trump je ukazal zmanjšanje obsega skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje, saj jih je označil za nepotrebne in sovražne do Severne Koreje. Odločitev je utemeljil z dobrimi odnosi z voditeljem te države. Na osrednjem trgu v Bruslju je do včeraj bila na ogled ogromna cvetlična preproga iz približno 500 000 dali, ki je prikazovala znamenito japonsko umetnino. Pri izdelavi na 1300 kvadratnih metrih je sodelovalo več kot 100 prostovoljcev, 6 ur pa so polagali cvetove. Preproga je bila posvečena 160-letnici diplomatskih odnosov med Belgijo in Japonsko.
2: Mami, glej, narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
3: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
2: To pa je račun.
0: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Ekspres. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Ekspres. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioekspres.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
0: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: Se še spomnite vznemirjenja pred prvim šolskim dnem? Novi zvezki, sveže barvice in občutek, da se začenja nekaj novega. Danes je priprava na šolsko leto morda nekoliko drugačna. Organizacije pa je še vedno veliko.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank VLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night.
4: filmom Spa Vikend u četrtak 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lukus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
10: Pokrovitelj premiere je
11: Kapljica za kapljico, Unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ekspres promet.
12: Žival na cestišču še vedno ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno tam v obe smeri. Zastoj še vedno na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pa med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani.
5: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
4: Ekspres vreme.
12: Danes bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, okoli 28 stopinj bomo imeli čez dan. Jutri se bo razjasnilo, popoldne sicer tudi jutri nekaj več oblakov, še je možna kakšna ploha, bo pa par stopinj hladneje kot danes, jutri le okoli 25, no potem pa, kot kaže, v sredo spet 30 stopinj.
13: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
14: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
15: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Ekspres, Pikasi. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
16: Še malo pa bo novo šolsko leto tukaj. Spet bo potrebno kup organizacije.
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Ekspres. Kul jutro in Klemen Bučan.
12: Eno kul jutro vam želim še zadnjič. Danes, preden se poslovim, vam samo še enega kralja zavrtim. Kralja, ki je včeraj pred 49 leti zapustil svet. No, o katerem kralju govorim, mogoče se vam že malo sanja, če ne, vam povem zelo malo. Vam povem tudi, kaj o njem si morate nujno pogledati. Najprej pa Elton John, I'm Still Standing. Dobro jutro.

Ed Sheeran je bil tole in Celestial v Cool jutru, ki se za ponedeljek počasi izteka in zato si drznem še zadnjič ta teden pogledati nazaj. Včeraj je bila obletnica smrti kralja rock'n'rolla, človeka z neverjetno karizmo, 49 let je, odkar je svet zapustil kralj Elvis Presley. Če še niste pogledali zadnjega dokumentarca o njem, Epic Elvis Presley in Concert, ne vem, kaj čakate, res izjemni posnetki Elvisa na odru, mislim, kakšen performer, kakšna energija, kakšen šaram, noro. Meni niti malo ne čud, da so punce dol padale na plesišču, res je bil razred zase. In zato zdajle en Elvis, a little less conversation, a little more action, dobro jutro in lep ponedeljek.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica Republike Nataša Pirc Musar je o prazniku izpostavila, da je Prekmurje pomemben del Slovenije, ki svojo identiteto ohranja skozi jezik, kulturo, tradicijo in zgodovinski spomin. Premijer Janez Janša pa je v poslanici zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli. Sporočilo tedanjih dogodkov pa ostaja še danes, namreč da narod svojo moč gradi na medsebojnem spoštovanju. Policija je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta obravnavala več kot 17 tisoč nedovoljenih prehodov državne meje, kar je 37% več kot v enakem obdobju lani. Največ je bilo državljanov Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Največ prehodov pa so zabeležili na meji s Hrvaško in na območju novomeške policijske uprave. Primož Roglič naj bi po poročanju italijanskih medijev nastopil na letošnji Vuelti. Po nesreči na treningu je dovolj okreval, vendar njegova ekipa nastopa še ni uradno potrdila. Roglič naj bi dirko sprva jemal iz dneva v dan in preverjal, kako se bo njegovo telo odzvalo po skoraj dveh mesecih brez tekmovanj.
2: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli tri pice naenkrat?
3: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
4: Gospod Bučan!
2: Gospod Janković!
4: Gospod Bučan!
5: Prosim za malo miru, malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
6: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
7: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
8: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
9: Dobrodošli.
10: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
11: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
12: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5

0: evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: 3, 2, 1...
5: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
6: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
7: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
2: Ekspres promet.
8: Zastoj so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Šentvid proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam pa občasno zapirajo zaradi varnosti. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, žival pa med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri.
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
2: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature se bodo povzpele do 32.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
12: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brezino, bazin, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centr Vič. Moja prva izbira.
13: Kul, poletni ritmi 90-ih.
14: Ko je bil vsak poletni dan nova dogodivščina, vsaka pesem pa nov spomin.
13: To je poletje.

0: Gospod Novak, pred tablo.
1: Ne, glejte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
0: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
1: 255 evrov.
0: Kdo jih je kupil?
1: Moja žena.
0: Kdo jih bo plačal?
1: Jaz.
0: Odgovor je napačen, sedi ena.
1: Ja, kdo pa jih bo plačal?
0: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
2: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v KUL jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
4: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
6: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
7: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
8: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
9: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
10: Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
11: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
12: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. augusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
13: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
17: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
18: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
19: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
10: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ekspres promet.
9: Zastoj so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred predorom Šentvid proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, predor Šentvid proti Kosezam pa občasno zapirajo zaradi varnosti. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, žival pa med priključkoma Kranj Zahod in Naklo, previdno v obe smeri.
3: Ekspres vreme.
9: Pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature se bodo povzpele do 32.
5: Ko jih slišite, veste, da je čas za
6: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
5: Centru Vič, moja prva izbira.
8: Kul, poletni ritmi 90-ih.
7: Mi smo si takrat poletje krajšali z igranjem pred blokom in

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenijo danes čaka hladna fronta z nevihtem in krajšo občutno ohladitvijo. Pristojni ob tem voznike opozarjajo na hitro poslabšanje razmer na cestah, močni nalivi pa lahko zmanjšajo vidljivost, podaljšajo zavorno pot, ter povzročijo akvaplaning, poplave in nanose na cesti. Voznikom svetujejo naj zmanjšajo hitrost, povečajo varnostno razdaljo in vožnjo prilagodijo razmeram. Na območju Zadra je policija zaradi suma potikanja požarov pridržala 4 ljudi. Primer je prevzel tudi hrvaški uskok, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Osumljence naj bi pri potikanju požara opazila zakonca, ki sta obvestila policijo. Preiskovalci sumijo, da so povezani tudi z drugimi požari na območju Zadra. Evropska unija pa bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Kot je povedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, bi se število sankcioniranih subjektov lahko povečalo za tretjino. Planinske koče po Sloveniji letos beležijo velik obisk, vendar se zaradi dolgotrajne suše soočajo z vse večjim pomankanjem vode. V nekaterih visokogorskih kočah je vode že tako malo, da so omejili uporabo sanitarij, umivanje in točenje vode. Ob tem skrbnike vse bolj skrbijo smeti, ki jih obiskovalci puščajo v gorah, zato jih pozivajo, naj jih odnesejo nazaj v dolino. Kljub težavam pa obisk raste, lani je v planinskih kočah prespalo okoli 155 tisoč ljudi, med njimi vse več tujih obiskovalcev.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste pa pomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj.
3: In morda prav vi prejmete.
4: Paket beljakovinskih plaščic Join Few.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Jankovič
3: sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib. Lani pa ste igrala pedel.
2: Kateri izziv pa predlagate letos?
3: Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: A je to film, ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromis.

0: se, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorex Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorexcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaližna.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
5: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
6: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
4: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
7: Pokrovitelj premiere je
8: lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
10: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
11: Korita?
10: Ja, blešči se.
12: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
13: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
16: Ekspres promet.
17: Zastoji so med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru, pred predorom Šentvid proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici, na cesta Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska-Bela-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan. Okvarjeno vozilo ovira promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, žival pa ovira promet med priključkoma Kranj-Zahod in Naklom, previdno v obe smeri.
18: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
19: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
16: Ekspres vreme.
17: Pojavljale se bodo krivne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo močnejši nalivi in sunki vetra, temperature se bodo povzpele do 32.
16: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
20: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
16: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
21: Ko jih slišite, veste, da je čas za
22: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
21: Centr Vič, moja prva izbira.
16: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile Japonke, stripi in radio obvezna poletna oprema. To je poletje.

0: pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
0: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
7: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
6: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
8: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang,
9: Big Bang. Ko doma vlada ledeno udobje,
0: odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
9: Wow, Big Bang.
0: Ekspres promet.
10: Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoje na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski je zastoj, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Gneča še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
0: Ekspres vreme.
10: Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, te se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, temperature danes od 26 do 32.
11: Težke in boleče noge? Zdravila Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Ko jih slišite, veste, da je čas za
13: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
12: Centru Vič. Moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko je bil ventilator največji luksus. Poletje pa brezskrbno in neskončno dolgo. To je poletje nosilja.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belijema, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja.

0: dežela. Britanski premier Andy Burnham si je po julijskem prevzemu položaja izmenjal nekaj sporočil z nekom, ki se je izdajal za vodjo kabineta predsednika ZDA Donalda Trumpa, Suzy Wiles. Politiko razkriva, da ni prišlo do izmenjave pomembnih sporočil. Na Downing Streetu 10 zadeve ne komentirajo. Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo kljub nesreči pred tedni vendarle nastopil na dirki po Španiji, ki se bo začela to soboto v Monte Carlo, pišejo italijanski mediji. Uradno postavo za Vuelto bo njegova ekipa sporočila te dni.
1: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
2: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
3: Gospod Bučan!
1: Gospod Janković!
3: Gospod Bučan!
4: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
5: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
6: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
7: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
8: Dobrodošli.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
10: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
11: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: Kaplica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
15: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nitke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si.
16: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
17: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
18: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
19: Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ekspres promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča. Na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski je gneča, na primorski avtocesti pa predpostojno proti Kopru. Gneča še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
9: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
0: Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
20: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
21: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
22: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
23: Ko jih slišite, veste, da je čas za
24: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to, postajem. Skratka.

0: za nakup u Centrovič.
1: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih. Čas, ko so bile poletne počitnice rezervirane za kolo, frnikole in najboljšo glasbo s kaset. To je

0: Мами, гледай! Нарисал съм те. Како купуеш моя шолска потребщина?
1: О, како лепо! Кај па е та велика черна ствар над моја глава?
0: То па е рачун!
2: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku dveh pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
3: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
4: 3, 2, 1. Veliko znižanje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
9: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
11: Pokrovitelj premiere je
12: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna.si.
13: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
15: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Nazaj v šolo z Mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
18: Sikabo – specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
19: Ekspres promet.
20: Zastoje na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je gneča. Na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski je gneča, na primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru. Gneča še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
19: Ekspres vreme.
20: Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
19: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
21: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
19: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
22: Ko jih slišite, veste, da je čas za
23: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
22: Centrovič, moja prva izbira.
0: Kul poletni ritmi 90-ih. Brezskrbnih časov, ko je bila osvežitev skok v reko, bazen,

0: Nekateri aparati samo perejo, Mile pa z njigo od pranja do sušenja in likanja ustvarja tisto pravo razliko. Obleke, ki so videti kot nove še dolgo po nakupu. Izberite dolgo življenjsko dobo. Preverite najboljšo ponudbo v salonih Etis in na etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. Gorivo bo od jutri dražje tudi na Hrvaškem, kjer bo bencin sicer dražji kot pri nas.

0: zelo kratkem času. Nepoškodovano je spustil nazaj v morje. Morski vrak ali manta je vrsta skata, ki lahko doseže širino do 7 metrov in tehta več kot 2 toni. V Jadranu je sicer prisotna že od nekdaj, a letos ribiči opažajo, da jih je več kot običajno.
1: Gospod Novak, pred tablo.
2: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
1: Prvo vprašanje. Koliko je znašal otroka račun za šolske potrebščine?
2: 255 evrov.
1: Kdo jih je kupil?
2: Moja žena.
1: Kdo jih bo plačal?
2: Jaz.
1: Odgovor je napačen, sedi ena.
2: Ja, kdo pa jih bo plačal?
1: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
3: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
5: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
5: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
4: Gremo na bazen!
5: Laguna, mestna plaža.
4: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
5: Laguna, mestna plaža.
4: Koktejl party vsako popoldne.
5: Več na www.laguna.si.
3: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
3: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom.
8: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
3: Vse za šolo, vse za wow začetek.
8: Wow, Big Bang.
3: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas. Zaradi nesreče nastal je zastoj. Na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani je zastoj ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj je na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski je zastoj, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki, med Logatcem in Uncem proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na prehodu Škofije proti Italiji. Na cestah Bertoki-Koper, Bletlesce, Bohinjska Bela Bletje Gneča ter Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
3: Ekspres vreme.
9: Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas.

0: Baza.
1: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, stavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
0: Centrovič, moja prva izbira.
2: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na plaži poslušali Walkman in previjali kasete s svinčnikom. To je poletje

0: Ce materadi ciocolado! Steniene sorte!
1: Ce pavam burek bolpașe!
2: Panico!
0: Ker ona je!
2: Urška majdić uma!
0: On pa!
3: Levan buča!
0: Skupaj! Pasta cool jutro! Od ponedeljka do petka! Na Radio Express! Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA
5: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
4: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
5: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
6: Pokrovitelj premiere je To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
7: Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
8: Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
9: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Zlatarstvo moči.
15: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
16: V novo šolsko leto z Big Bangom.
17: Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
18: Vse za šolo, vse za wow začetek.
17: Wow, Big Bang.
19: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
20: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
21: Ekspres promet.
22: Na primorski avtocesti je med Logatcem in Uncem proti Kopru zaradi nesreče zaprt počasni pas. Nastal je zastoj. Na regionalni cesti Vipava razdrto je promet urejen izmenično enosmerno zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti pred predorom Šentvid proti Ljubljani. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti, pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg en kilometer, na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od centra proti Primorski ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski. Na primorski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Dragomerju med Vrhniko in Uncem proti Ljubljani ter na prehodu Škofije proti Italiji. Zastoje na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan.
21: Ekspres vreme.
22: Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle.
17: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
23: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
17: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
24: Ko jih slišite, veste, da je čas za
25: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, pravutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centrovič.
24: Centrovič, moja prva izbira.
0: kul poletni ritmi 90-ih.
1: Ko smo spomine zbirali v albumih, spominski knjigi in na razglednicah z morja.
0: To je poletje nostalgije na Radio Express.

0: danes na prvem programu Televizije Slovenija, najprej ob 20. tednik in pa ob 20.45, že šesta epizoda od osmih epizod nadaljevanke Faliranka Železne sestre, ameriška nadaljevanka, Amanda Seinfeld je v glavni vlogi, super. Potem pa na drugem programu ob 21. dokumentarna oddaja Sredi morja, francosko-belgijska produkcija, sredi sredozemskega morja posadka rešuje oziroma reševalne ladje Ocean Viking rešuje ljudi, ki bežijo iz Libije, tako da zelo napeto in dokumentarno.
1: To

Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov, dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. Tudi slovenska letala so pomagala pri gašenju požara v Furlaniji Julijski krajini, kjer je izbruhnil prejšnji teden. Slovenski air traktori so z delom tam začeli v petek, zaključili pa danes. Zaradi požara so lokalne oblasti preventivno evakuirale vas Pisebus. Okoli 25 prebivalcev je moralo svoje domove zapustiti. Med poostrenim nadzorom na ljubljanski tržnici so ljubljanski policisti ujeli 3 tatice, 2 Hrvatici in 1 Bosanko, in to ravno, ko je ena od njih oškodovanke iz nahrbtnika vzela denarnico s 360 evri, drugi dve pa sta opazovali okolico. Vse 3 ženske, ki so jih obravnavali tudi v preteklosti, so pridržali. Za eno je preiskovalni sodnik odredil pripor, za drugo hišni pripor, eno

0: povemo vaše ime in znesek z vašega računa. Na soroku dveh pesmi pokličite na 015 milijonov. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioexpress.si.
1: S plačevanjem računov začnemo 24. augusta.
2: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
3: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
4: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
7: Več na zlatarna-aura.si.
8: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
9: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
10: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
11: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
12: Pokrovitelj premiere je
13: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
19: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
20: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
19: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
21: Ekspres promet.
22: Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima je proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Prav tako zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas, nastaja zastoj do Vrhnike. In pa na regionalni cesti Vipava-Razdrto je zaradi prometne nesreče urejen promet izmenično enosmerno. Previdno tudi na dolenjski avtocesti, kjer predmet ovira promet med Dobruško vasjo in Smednikom proti Obrežju in pa trenutno zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze. Na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa še na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Strunjan. Srečno pot!
21: Ekspres vreme.
22: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj, v Izoli prav tako, v Ljubljani pa 27.
23: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
24: Zdravilo Remifemin s cimici

0: Fugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
1: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
4: In Ondina Kres.
5: Evo nas ponovno skupaj, ponedeljek je, upam, da ste preživeli super vikend, imam pa eno dobro novico za vas, ta teden se družimo vse do četrtka. Jej. Upam, da ste vi tako veseli, kaj jaz, ker čutam vaše veselje skozi vaš radijski sprejemnik.
2: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

Human League in Don't You Want Me, 15 minut čez drugo popoldne je, poslušate Radio Express, Undina Kret sem z vami in prej sem vam povedala že, da se ta teden družimo štirikrat na teden, to je ponedeljek, torek, sreda, četrtek, to pa zaradi tega, ker je moja sodelavka Kaja Grozina, ki se z vami druži tudi v popoldnevih na dopustu. Končno tudi ona je šla na dopust, zasluženo seveda in ko smo že pri dopustu, velika večina nas je dopust že končala, recimo včeraj, tudi danes in jutri in tako naprej so kar veliki zastoji na slovenskih cestah. Sem pa jaz preverila, kje recimo še vedno najpogosteje dopustujemo Slovenci in ne boste verjeli, Hrvaška kraljuje tukaj, to je, to smo vsi vedeli, logično, me pa presenetila država na drugem mestu, a se vam kaj svita, kjera bi lahko bila? Slovenija! Ja, ja, radi smo doma, tudi jaz sem kakšen dopustniški vikend v tem poletju preživela na kakšnih slovenskih lokacijah, no potem sledita še Grčija in Italija in tako naprej, ampak evo, gremo, Hrvaška pa Slovenija še vedno. Ne da se nam dolg furat do dopusta, ne? Si, jaz to razumem.

0: Ljubljanskem festivalu športa. Vas 5. septembra u Parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radija Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Na koga bi stavili?
1: Ja, v čem se boste pomirila?
0: Odvisno.
1: Odvisno od česa?
0: Od vas. Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
1: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih, šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala Pedl. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
2: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
3: Dobrodošli.
4: Občutite vznemirjenje ob začetku šole? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
12: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
13: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
14: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
15: Pokrovitelj premiere je
16: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
17: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
18: Belijema, to poletje bodi to, kar si.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
8: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti med Logatcem in Uncem proti Kopru so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa ostaja zastoj. Na regionalni cesti Vipava razdrto pri Podgriču pa je promet urejen izmenično enosmerno, prav tako zaradi prometne nesreče. Drugače pa so zastoji trenutno tudi proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Bertoki Koper, Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj, v Ljubljani in v Kopru pa 27.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
6: V
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Ekspres popovdne.
15: In Ondina Kres.
8: Slaba novica za vse šolarje, kmalu se bliža začetek šole, počitnice se počasi približujejo koncu in jaz verjamem, da se večina šolarjev veseli videti spet svoje prijateljčke in tako naprej. Mogoče kakšen starš pa vseeno pomisli na to, jo, pa spet bo treba kupati fulenih šolskih potrebščin. Ej, mogoče pa ne, na Ekspresu vam jih častimo letos mi, tako da poslušajte v nadaljevanju, ko vam povem, kaj točno je treba narediti.
3: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

0: stres.
1: Ja, ponovadi prvi šolski dan, vse okolo otrok in šolarjev, ampak letos oziroma nasplošno Radio Express poskrbi, da se prvega šolskega dne veselijo tudi starši, zato ker vam povrnemo celoten znesek letošnjega nakupa šolskih potrebščin. In kaj morate narediti? Ko greste v šoping za šolske potrebščine, shranite račun in nam to kopijo računa pošljite na www.radioexpress.si oziroma na www.radioexpress.si smo vam napisali točno kam in kako lahko to kopijo računa pošljete. Vse tam piše podrobno. Od 24. avgusta naprej, se pravi točno čez en teden, pa pozorno poslušajte Radio Express, ker morda bosta jutranja voditelja Urška Madič-Uma in Klemen Bučan v Kul jutru povedala prav vaše ime in znesek vašega letošnjega nakupa šolskih potrebščin. To pomeni, da potem vi morate poklicati in evo se razveselite pač povrnenega zneska. Še enkrat ponovimo, na www.radioexpress.si vam vse piše, kaj pa kako, kam pošljite račun nakupa šolskih potrebščin, ne ga vršite v smeti, shranite račun in pa se takole razveselite.
2: Poslušam Radio Express, če bo ok, sreče. Evo, sreča, superca. Evo, najlepša hvala.
3: Ja, krasno, najlepša hvala.
4: Najlepša hvala vam za vse. Mi bo sker, ki toliko všeč, da na tak način kota to torbo med.
3: Joj, najlepša hvala, res. Tole se mi zdaj lepo polepšo in ponedeljak je cel teden in tudi hči bo zelo vesela.
0: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi suše so številni kmetijski pridelki manjši. Država bo za to pripravila hitre ukrepe za pomoč kmetom. Ob tem pa je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj rejce pozval, da naj ne začnejo v paniki zaradi pomankanja krme prodajati živine. Potrošnike pa poziva, da naj v trgovinah izbirajo slovenske izdelke. Tudi, če so ti manjši ali nepravilnih oblik, saj to ne vpliva na njihovo kakovost. Tako bomo podprli slovenskega kmeta. Na območju Zadra je policija zaradi suma podtikanja požarov pridržala 4 ljudi. Primer je prevzel hrvaški USKOK, ki preverja, ali bi lahko šlo za kaznivo dejanje terorizma. Osumljence naj bi pri podtikanju požara opazila zakonca, ki sta obvestila policijo. Preiskovalci sumijo, da so povezani tudi z drugimi požari na območju Zadra. Planinske koče po Sloveniji letos beležijo velik obisk, vendar se zaradi dolgotrajne suše soočajo z vse večjim pomankanjem vode. V nekaterih visokogorskih kočah je vode že tako malo, da so omejili uporabo sanitarij, umivanje in točenje vode.
2: Nekako smerjamo, ali priporočamo, da naj imajo za tisto osnovno higieno, saj za roke in obraz, neke vlepilne, te osvežilne robčke in razkužila.
1: Razlaga Dušan Prašnikar z Planinske zveze. Oskrbnike koč pa vse bolj skrbijo tudi smeti, ki jih obiskovalci puščajo v gorah, zato jih pozivajo, naj jih odnesejo nazaj v dolino. Kljub težavam obisk gora raste. Lani je v planinskih kočah prespalo okoli 155 tisoč ljudi, med njimi vse več tujcev.
3: Gospod Bučan, ali je res, da ste za tekmo z županom pojedli 3 pice naenkrat?
4: Gospod Janković, boste na Ljubljanskem festivalu športa uporabili tajno taktično orožje?
5: Gospod Bučan!
3: Gospod Janković!
5: Gospod Bučan!
6: Prosim za malo miru, ker edino pravo vprašanje je tukaj, v katerem športu se bosta sploh pomerila?
7: Pomagajte nam in svoj predlog za športni izziv med voditeljem Kul jutra Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem sporočite na radioexpress.si.
8: Ter tako z malce sreče osvojite paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
9: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v Parku Tivoli.
10: Dobrodošli.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: Gremo na bazen!
11: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
11: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
11: Več na www.laguna.si.
12: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
0: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
13: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
14: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
13: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti-parti delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa vikend na piknik kino.

0: Res, kaj je laž? Sem to res jaz?
1: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
2: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
3: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500-15-87.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Ekspres promet.
6: Trenutno so zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in razcepa Koseze naprej proti Primorski, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, za Kranjsko Goro priporočajo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji pa so tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Bertoki Koper, Lesce Bled, Izola Strunjan in Lucija Strunjan. Previdno tudi na avtocesti med Novim mestom med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti, ja, pri trgovskem centru je zaradi prometne nesreče polovična zapora, tam previdno. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
6: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Mal smo se lahko ofrišali. Logatec trenutno 24 stopin, Jesenice 26 in Ljubljana 27.
7: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
8: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
9: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
10: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
11: In Ondina Kres.
6: Evo, smo slišali, ni več te zadušljive vročine, ki se ti pol sploh nikamor več ne da, ampak mečkan lažje zadihamo ta teden in tudi v nadaljevanju preverimo, kam vse se lahko do nas date preživeti popoldne v malo bolj prijetnih temperaturah. Tako da, ostanite z mano.
5: Radio Express.
12: Najboljša glasba.

v ritmu Volčji potok, v Radomljah se ta teden odvijajo naravoslovne počitnice in v tem tednu bodo lahko otroci raziskovali zeleno okolje, opazovali živali in rastline ter uživali v naravi, tako da vabljeni v Arboretum Volčji potok v Radomljah. Cel teden se bo dogajalo. Dogajalo se bo tudi v Novem mestu, Jazz Unity se danes začenja in traja vse do 22. augusta. Pravzaprav je Jazz Unity eden najpomembnejših mednarodnih glasbenih festivalov pri nas, tako da večerni koncertni program in dnevne delavnice se bodo odvijale na različnih prizoriščih Novega mesta, vabljeni tudi tja in pa mogoče za vse, ki bi vas zanimalo kaj mal bolj resnega, pa ne resnega v slabem smislu, ampak tako, fotografsko-literarna razstava o Srečku Kosovelu je od 15. augusta pa vse do 18. se pravi še jutri v Ljubljani v Muzeju novejše in sodobne zgodovine. Tu in tam o Srečku Kosovelu le bežno popotovanje, evo, zaradi tega, ker je letos 100 leti od njegove smrti, tako da vabljeni tudi v Muzej novejše in sodobne zgodovine v Ljubljani.

0: Ce ai materat de ciocolată? Steniene sorte! Ce pavam burek bol pașe? Panico! Ker ona je
1: urška majdič uma.
0: On pa
2: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
10: Vaš dom, vaše znamke. Tefal, Roventa, Krups, VMF in Lagostina. Ujemite popuste na mimovrste.com.
11: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka.
12: Vse za šolo, vse za wow začetek.
13: Wow, Big Bang.
14: 3, 2, 1.
15: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega

0: ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo moči.
1: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
2: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
1: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
3: Pokrovitelj premiere je...
4: Lepota in dobro počutje se ne začneta pri trendih, ampak pri premišljeni izbiri. Atraktivna, pika si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ekspres promet.
7: Previdno, zastoji so proti Vršniki na ljubljanski obvoznici od centra in od razcepa Koseze. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Ravbar komando in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Ravbar komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa tudi na cestah Ljubljana Brezovica, Bertoki, Koper, Lesce, Bled in Izola Strunjan. Previdno tudi v Novem mestu med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti. Pri trgovskem centru je zaradi prometne nesreče polovična zapora. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 1064. Srečno pot!
6: Res vreme.
7: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Trenutno imamo v Velenju 25 stopinj, v Ljubljani in Izoli pa 27.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Express. Express popoldne.
12: In Ondina Kres.
7: V nadaljevanju pa prihaja najbolj napet glasbeni dvoboj, ki ste ga kadarkoli kjerkoli zasledili 80 proti 90, tako da ne zamuditi.
6: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: jutrim na Radio Express.
1: Danes v najbolj napetem glasbenem boju, kar jih je 80-ta, predstavlja Samantha Fox in Hold On Tight. Devedeseta pa Joe Cocker in Nubilejami. Me pa seveda poleg tega, ali vam je ljubša skladba 80-ih ali 90-ih, zanima tudi, kateri od teh dveh izvajalcev bi bil po vaše odličen sosed ali soseda, se pravi ali Samantha Fox ali Joe Cocker. Glasovanje je že na Instagramu in Facebooku Radia Express, tako da kar odklikajte tja in oddajte svoj glas, potem pa jutri po 7 uri zjutraj v Kulju trup poslušati za rezultate.
0: Dvoboj

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina se bo podražil za več kot 6 centov. Zam bo tako treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. Gorivo bo od jutri dražje tudi na Hrvaškem, kjer bo bencin sicer dražji kot pri nas, dizel pa cenejši. Le 4 leta po odprtju bodo na Hrvaškem oktobra začeli s sanacijo Peljaškega mostu. Stroške sanacije okoli 5 do 6 milijonov evrov mora kriti kitajski izvajalec, a ta od Hrvaške še pred začetkom sanacije zahteva 60 milijonov evrov povračila za stroške, ki so jih imeli z gradnjo mostu, med drugim, ker se je zaradi epidemije COVID-a podražil material. Prve razpoke na betonskih stebrih so opazili že pred 2 letoma, sanacija pa naj bi zdaj potekala do poletja.
1: 5 oseb je bilo lažje poškodovanih, poklicali smo seveda zdravniško pomoč, so poskrbeli za njih, ne, tako da zdaj glede na naše informacije, ki jih imamo, so že vsi v domači skrbi, pa so bili torej lažje poškodovani. Zakaj je pa iztiril vlak, še ne vemo.
0: Sanacija pa naj bi potekala vse do poletja, je povedala direktorica podzemlja PC Darja Komar. Od včeraj rudnik spet normalno obratuje.
2: Se pravi, zvezki, resnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 evrov. Boste plačali s kartico ali z gotovino?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radijem Ekspres.
4: Ker smo na Radiu Ekspres plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radia Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
7: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
8: Vrata prizorišča se odpre ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli. Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
7: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
9: Pokrovitelj premiere je
10: Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
13: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
14: Več na zvezdar.com.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Big Bang
16: Pizza. Ko doma vlada ledeno udobje,
17: odkrite wow ponudbo klimatskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.

0: med Uncem in Rauber komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti med Šentvidom in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam in pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno zapirajo predor zaradi kontrole prometa na avstrijski strani. Zastoji pa tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper in Lesce-Bled. Previdno še v Novem mestu med avtocesto in Novim mestom na Ljubljanski cesti pri trgovskem centru je zaradi prometne nesreče polovična zapora in je nastal zastoj. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80-106-4. Srečno pot!
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
0: Ekspres vreme. Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Trenutno imamo v Radovljici 25 stopinj, v Ljubljani 27 in v Črnomlju 31.
2: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
4: In Ondina Kres.
0: 5. septembra, to je sobota, se bo odvil že četrti festival športa v Ljubljani v Tivoliju in mi imamo za vas nagrado. Pa ker je vstop prost, ni ta to nagrada, se pravi vstop na ta festival športa, ampak nekaj drugega, tako da kar poslušate v nadaljevanju.
2: Radio Ekspres.
3: Najboljša glasba.

0: Ja vem, eni nimate plana, niti kaj boste jutri delali, kaj šele, da bi imeli plan že za 5. september, ampak evo, za tiste, ki še ne veste, 5. september se bo v parku Tivoli spet zgodil festival, Ljubljanski festival športa, ki bo letos že 4. in še večji, tako da vas čaka več kot 50 različnih športnih panog, brezplačni športni izzivi, dobra glasba, aktivnosti za vse generacije, brezplačen je obisk, tako da res si morate soboto 5. septembra rezervirati. In pa, zakaj bo 5. september še tako poseben? Ker bo na Ljubljanskem festivalu športa tudi Radio Express, seveda. In v posebnem športnem izzivu se bosta že dan prej pomerila naš jutranji voditelj Klemen Bučan in župan Zoran Janković. Ja, prav ste slišali, Zoki. In o čem se bosta pomerila? To pa še ne vemo, dragi naši, ker boste o tem odločali poslušalci. Preko Radio Express.si, spravo v Radio Express.si, nam sporočite svoj predlog, v čem naj se župan in Klemen pomerila, ker do zdaj sta se že pomerila v Trebušnjakih, v igri padel, šla sta na Tivolski hrib, tako da kakšen športni izziv jima predlagate letos. In pa vaši predlogi bodo tudi nagrajeni z odličnim paketom beljakovinskih ploščic Joy Fuel, ki so okusne proteinske ploščice za aktiven dan z nizko vsebnostjo sladkorja, z beljakovinami ter energijo, tako da se splača poskusiti svoj predlog, pošljite na radioexpress.si in držite pesti, da bo izbran, sploh če bo kakšen tak smešen. Ne vem, jaz, ok, sej, Klemna smo že navajeni v kakšnih smešnih situacijah, ampak gospoda župana, tega se jaz najbolj veselim.
1: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
2: Dobrodošli.

0: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
1: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
3: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
2: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Ekspres promet.
4: Previdno na primorske avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila in pa ostajajo zastoji trenutno proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in od razcepa Koseze, pa na primorske avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Rauber komando proti Kopru na posameznih odsekih. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti med Kozarjami in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam, občasno zapirajo predor Šentvid, in pa zastoji ostajajo na cestah Ljubljana, Brezovica, Bertoki, Koper in Lesce, Bled. Srečno pot!
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Radio Express. Express popoldne.
8: In Ondina Kres.
4: Ja, vreme sem vam dolžna, ne? Se mogoče ste slišali, če niste slišali, oglavnem, vreme sem vam dolžna, zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, po noči se bo delno razjasnilo, jutri bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 25 stopinj, v Žužemberku 26, v Ljubljani pa 27.
6: Radio Express.
7: Najboljša glasba.

0: poletje bodi brezskrbna in sproščena. Belima hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah. Belima, to poletje bodi to, kar si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Praznujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Predsednica Nataša Pirc Musar je poudarila, da nas praznik pripadnosti naj vedno znova spomni, da so nas različne zgodovinske poti privedle do istega doma, ki ga moramo skupaj varovati in soustvarjati. Premier Janez Janša pa je zapisal, da je združitev uspela, ker je bila močnejša od negotovosti, v kateri so živeli Prekmurci. Eno od občinskih javnih komunalnih podjetij v Sloveniji je storilo prekršek, ker na več parkiriščih uporabnikom ni omogočil plačevanja parkirnine z gotovino, je odločilo Vrhovno sodišče. Kot so še zapisali, obveznost sprejemanja gotovine ni povsem brez izjem, vendar pa je zavrnitev sprejemanja gotovine mogoče urediti le zakonom. Umrl je Miro Kline, marketinški strokovnjak in politični analitik ter doktor psihologije. Bil je tudi soustvarjalec legendarnega reklamnega slogana Slovenija moja dežela. V 98. letu starosti pa je danes umrl tudi slovenski režiser in profesor Mile Korun. Ta je zaznamoval slovensko gledališče minulega stoletja. V zadnjem obdobju je pisal tudi drame. Na nabrežju Soče pa so policisti v soboto zvečer obravnavali 9 Italijanov z območja Vidma, ki so kljub prepovedi kurili odprt ogenj, ob tem pa so imeli tudi izobešeno zastavo nacistične Nemčije s svastiko. 27-letnik bo dobil kazen zaradi zastave, 23-letnik pa zaradi kurjenja.
2: Na Ljubljanskem festivalu športa 25. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
3: Na koga bi stavili?
4: Ja, v čem se boste pa pomirila?
3: Odvisno.
4: Odvisno od česa?
3: Od vas.
2: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj
3: in morda prav vi prejmete
4: paket beljakovinskih ploščic Joy Fuel.
2: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
5: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
6: Dobrodošli.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
9: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
10: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
12: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
13: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Weekend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem Bajerju.
14: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jogo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
15: Vstopnice za Spa Weekend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
16: Prvih 100 obiskoval bomo razveselili z vrečko presenečenja.
17: Pokrovitelj premiere je
18: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi

0: prometni pas zaradi okvare vozila. Trenutno ostajajo zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in Brda, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na gorenski avtocesti med Kozarjami in Brnikom na posameznih odsekih proti Karavankam, občasno zapirajo predor Šentvid, previdno tudi na cestah Ljubljana-Brezovica, Bertoki-Koper, Lesce, Bled in Izola Strunjan, kjer so tudi zastoji. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
0: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ponoči se bo delno razjasnilo. Jutri bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj občasno, oblačno s kakšno ploho. Občasno bo ploha, ja, to sem hotla povedati. Trenutno v Kočevju 26 stopin, v Ljubljani 28 in v Radovljici tudi 26.
2: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
4: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
6: In Ondina Kres.
0: Zdaj pa se mi pridružijo še Alex Warren za Fever Dream, pa Paul Simon, You Can Call Me Al. Najprej pa slišimo Ten Sharp in You.
1: Radio Express.
5: Najboljša glasba.

0: Ce materadi ciocolado! Steniene sorte! Ce pavam burek bolpașe! Panicole! Ker ona je!
1: Urška Majdić Uma!
0: On pa!
2: Lemon Buča!
0: Skupaj! Pasta Cool Jutro! Od ponedeljka do petka! Na Radio Express! Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: A je to film, ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Telefon meseca avgusta ali brez poletnega popusta. Izberi Honor 600 Lite za zanesljivo vsakodnevno uporabo ali Honor 600 za še več zmogljivosti in vrhunske fotografije. V mobilnih paketih več. Za brezskrben začetek z novim telefonom pa prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
12: 3, 2, 1.
13: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
15: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
14: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
16: Ej, a tvoja kaj vleče?
17: Ja, bolj slabo.
16: A res, moja pa ful.
17: Ja, kjero pa imaš?
16: Ja, si kabo.
14: Kuhinske nape si Kabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Ekspres promet.
2: Previdno na dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče pri priključku Drnovo proti Obrežju zaprt vozni pas. Previdno tudi na ljubljanski južni obvoznici pred Rudnikom proti Malencam pneumatika na vozišču ovira promet in pa na štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Trenutno ostajajo zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in Brda, pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici in gorenjski avtocesti med Kozarjami in Vodicami na posameznih odsekih proti Karavankam občasno zapirajo predor Šentvid in pa na cestah Ljubljana Brezovica, Lesce, Bled in Izola Strunjan. Srečno pot! Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ponoči pa se bo delno razjasnilo. Jutri bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho. Trenutno imamo v Mariboru 26 stopinj, v Vipavi 29 in v Ljubljani 28.
1: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju, radio ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
4: In Ondina Kres.
2: A smo slišali, zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, kar pomeni, da je večer pred televizijo na kauču kot nalašč za danes. In jaz imam čez par minut za vas ideje, kaj lahko vse gledate danes na TV-ju.
1: Radio Ekspres.
3: Najboljša glasba.

na prvem programu Televizije Slovenija, najprej ob 20. tednik in pa ob 20.45, že šesta epizoda od osmih epizod nadaljevanke Faliranka Železne sestre, ameriška nadaljevanka, Amanda Seinfeld je v glavni vlogi, super. Potem pa na drugem programu ob 21. dokumentarna oddaja Sredi morja, francosko-belgijska produkcija, sredi sredozemskega morja posadka rešuje oziroma reševalne ladje Ocean Viking rešuje ljudi, ki bežijo iz Libije, tako da zelo napeto in dokumentarno.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih. In danes.

dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Kmetom je obljubil pomoč države in jih pozval naj ne prodajajo živine. Na potrošnike pa apelira naj solidarno pomagajo z nakupom slovenske hrane.
2: Da letos še bolj kot kdajkoli izberemo slovensko lokalno hrano na policah, tudi če bo ta ne tako idealna in nekaj dražja kot ostali uvoženi pridelki in izdelki, ampak s tem bomo najbolj podprli slovenskega kmeta, da ostane pri pridelavi hrane in ne opusti kmetovanja, kajti to je stvar tudi suverenosti naše države.
1: Policija je zaradi požarov na območju Zadra pridržala 4 ljudi, 3 Hrvate in Poljakinjo. Sumijo, da so požare potaknili na 10 lokacijah, pri njih so med preiskavo našli tudi orožje, pištolo in polavtomatsko puško. Vsi 4 so zdaj v priporu. V požaru v Omišu na Hrvaškem pa je bilo v noči na petek po noči popolno ali delno uničenih kar 70 hiš, več kot 100 vozil, 45 plovil in več drugih objektov. Še v Budimpešto, kjer je med 11. in 15. avgustom spet potekal festival Ziget. Tokrat je privabil kar 360 tisoč obiskovalcev iz več kot 110 držav. Bil je več kot le glasbeni festival, saj je ponudil tudi nastope mednarodnih plesnih in cirkuških skupin, umetniške instalacije ter številne prostore za raziskovanje in odkrivanje.
3: Gospod Novak, pred tablo.
4: Ne, gledajte, jaz sem samo otroka v šolo pripeljal.
3: Prvo vprašanje, koliko je znašal otrokov račun za šolske potrebščine?
4: 255 evrov.
3: Kdo jih je kupil?
4: Moja žena.
3: Kdo jih bo plačal?
4: Jaz.
3: Odgovor je napačen, sedi ena.
4: Ja, kdo pa jih bo plačal?
3: Ja, pravilen odgovor je Radio Express.
5: Do zdaj smo plačali že za 10.000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,5 milijona. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
6: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
7: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
8: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Kiki, Fat Horses, Nipke and the Nipples in Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Priznaj, kolikokrat si že rekel, enkrat greva skupaj teč.
12: No, zdaj ni več izgovorov. V soboto 5. septembra se v Tivoli vrača Tek dvojk, kjer je dobra družba pomembnejša od rezultata. Pripelji prijatelja, mami ali soseda in postani del najbolj športnega dne v Ljubljani.
13: Svojo dvojko prijavi na ljubljana.si.
14: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpej plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
16: Previdno na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in pa ostajajo zastoji proti Vrhniki na ljubljanski obvoznici od centra in od Brda. pa na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na zahodni ljubljanski obvoznici in gorenski avtocesti med Kozarjami in Vodicami na posameznih odsekih proti Karavankam, občasno zapirajo predor Šentvid in pa na cestah Ljubljana, Brezovica, Lesce, Bled in Izola Strunjan. Srečno pot!
13: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Ekspres vreme.
16: Zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ponoči se bo delno razjasnilo, jutri bo na jugu dokaj sončno, na severu pa bolj oblačno s kakšno ploho.
7: Radio Ekspres. Na FM, DAB-u, Radio Playerju, Radio Ekspres.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

najlepša glasba 80-ih. 90-ih.

0: Matlej,
1: narisal sem te, kako kupuješ moje šolske potrebščine.
2: O, kako lepo. Kaj pa je ta velika črna stvar nad mojo glavo?
1: To pa je račun.
3: Brez skrbi, lahko ga izbrišete, ker ga tudi letos plača Radio Express. Do zdaj smo plačali že za 10 000 evrov računov za šolske potrebščine. In z veseljem bi tudi vašega. Zato pozorno poslušajte Radio Express. In ko v kul jutru slišite svoje ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0-1-5 milijonov. In račun za šolske potrebščine plačamo mi. Zato nam ga čim prej pošljite na radioexpress.si.
4: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
4: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
9: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
10: Letošnja piknik kino sezona se zaključuje v čarobnem stilu Ladies Night. S filmom Spa Vikend v četrtek 20. augusta ob 20.30 pri kavarni Lokus ob Koseškem bajerju.
11: Vrata prizorišča se odprejo ob 19. z zabavnim programom Vodeno jugo, arti party delavnico in okusnimi koktejli.
12: Vstopnice za Spa Vikend na piknik kinu 20. augusta najdeš na kino-bezigrad.si.
10: Prvih 100 obiskovalk bomo razveselili z vrečko presenečenja.
13: Pokrovitelj premiere je
14: To poletje bodi brezskrbna in sproščena.
15: Belijema hitro olajša srbenje, izcedek in pekoč ter dražeč občutek ob vaginalnih okužbah.
16: Belijema, to poletje bodi to, kar si.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada.
18: Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE-0477. Pred uporabo se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z njegovo uporabo.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
21: Iz nadzorništva Domžale tepi spodnji Trzin izvod 10 Omarica B novo naselje v sredo od 11. do 13. Iz nadzorništva Vrhnika tepi Dobrova, Graben, Odame in Lešnik ter Brezje, Brinovec, Ošpolt in Vas pa jutri od 8. do 14.
20: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Express popoldne.
22: Jaz se počasi poslavljam od vas, slišimo se spet jutri v Ekspres popoldnevu, do takrat pa seveda najboljša glasba. Take That prihaja v nadaljevanju, Billie Eilish slišimo, najprej pa Joe Cocker.
4: Radio Ekspres.
20: Najboljša.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. 38-letnika, ki je novembra lani na bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa, je sodišče zaradi poskusa uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje ter varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti so mu podaljšali pripor na mariborski psihiatriji. Včeraj je v delavnici na območju Andraža nad Polzelo odjeknila eksplozija, ki je nato povzročila obsežen požar. Ta se je razširil tudi v hlev, kjer je zagorelo seno. V požaru pa se je huje poškodoval 40-letni moški, ki so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo ta oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Iran in Oman se že več mesecev dogovarjata o skupnem upravljanju te pomembne ožine. Na maratonu Movit 6x60 pa se filmske ekipe preizkušajo v ustvarjanju kratkih filmov. Pred začetkom tekmovanja so se opoldne v ljubljanski Odiseji ekipe seznanile z glavnimi usmeritvami, na podlagi katerih bodo do srede do polnoči ustvarile filme od scenarija do montaže. Podelitev nagrad v vrednosti 6500 € in premiera filmov bo v petek.
2: Se pravi, zvezki, presnice, barvice, flomastri, svinčniki, ravnilo, šestilo in torbice. Skupaj bo točno 173 €. Boste plačali s kartico ali z gotovina?
3: Ne z enim, ne z drugim.
2: Ja, s čim pa?
3: Z Radiem Ekspres.
4: Ker smo na Radio Ekspres plačali že za 10.000 € računov za šolske potrebščine. In ne mislimo nehati. Zato pozorno poslušajte Kul jutro Radio Ekspres. Če v njem povemo vaše ime in znesek z vašega računa, nas v roku 2 pesmi pokličite na 0,15 milijona. Če vam uspe, račun plačamo mi. A najprej nam ga pošljite na radioekspres.si.
5: S plačevanjem računov začnemo 24. avgusta.
6: Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
7: V Tivoliju se vidimo v soboto, 5. septembra, od 9. ure dalje. Čakate več kot 50 športnih izzivov, tek dvojk in dobra glasba.
8: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Na Veliko planino prihajajo Janez Dovč in Sounds of Slovenia. V soboto 22. avgusta ob 18. uri vas na 1600 metrih nad morjem čaka edinstven glasbeni večer ob sončnem zahodu in čudovitih razgledih. Doživite slovensko glasbeno dediščino, prepleteno s sodobnimi zvoki v nepozabnem ambientu ene najlepših slovenskih planin. Več na velikaplanina.si.
11: Nazaj v šolo z mimo vrste. Izberite nov prenos monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
13: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
14: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
16: Od jutranje kave do večera v podzvezdju.

0: Na Celje z ljubeznijo do nakita že od leta 1844.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Radio Express. Let's move in.

0: na prvem programu Televizije Slovenija, najprej ob 20. tednik in pa ob 20.45, že šesta epizoda od osmih epizod nadaljevanke Faliranka Železne sestre, ameriška nadaljevanka, Amanda Seinfeld je v glavni vlogi, super. Potem pa na drugem programu ob 21. dokumentarna oddaja Sredi morja, francosko-belgijska produkcija, sredi sredozemskega morja posadka rešuje oziroma reševalne ladje Ocean Viking rešuje ljudi, ki bežijo iz Libije, tako da zelo napeto in dokumentarno.
1: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik,

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gorivo se bo jutri spet podražilo. Liter najbolj prodajenega 95-oktanskega bencina bo dražji za več kot 6 centov. Zanj bo treba plačati evro in dobrih 58 centov. Dizel bo dražji za več kot 10 centov in bo stal evro in slabih 86 centov. 38-letnika, ki je novembra lani na bavarskem dvoru z nožem hudo ranil voznika mestnega avtobusa, je sodišče zaradi poskusa uboja obsodilo na obvezno psihiatrično zdravljenje ter varstvo v zdravstveni ustanovi. Do pravnomočnosti so mu podaljšali pripor na mariborski psihiatriji. Včeraj je v delavnici na območju Andraža nad Polzelo odjeknila eksplozija, ki je nato povzročila obsežen požar. Ta se je razširil tudi v hlev, kjer je zagorelo seno. V požaru pa se je huje poškodoval 40-letni moški, ki so ga s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo ta oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Iran in Oman se že več mesecev dogovarjata o skupnem upravljanju te pomembne ožine. Na maratonu Movit 6x60 pa se filmske ekipe preizkušajo v ustvarjanju kratkih filmov. Pred začetkom tekmovanja so se opoldne v ljubljanski Odiseji ekipe seznanile z glavnimi usmeritvami, na podlagi katerih bodo do srede do polnoči ustvarile filme, od scenarija do montaže. Podelitev nagrad v vrednosti 6500 € in premiera filmov bo v petek.
0: Na Ljubljanskem festivalu športa vas 5. septembra v parku Tivoli čaka športni dvoboj med voditeljem Kul jutra Radia Ekspres Klemnom Bučanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem.
2: Na koga bi stavili?
3: Ja, v čem se boste popomirila?
2: Odvisno.
3: Odvisno od česa?
2: Od vas.
0: Sporočite nam svoj predlog za ta edinstven športni dvoboj in morda prav vi prejmete
3: paket beljakovinskih plaščic Join Fuel.
0: Klemen Bučan in župan Zoran Janković sta se pomirila že v Trebušnjakih. Šla ste na Tivolski hrib, lani pa ste igrala pedel. Kateri izziv pa predlagate letos? Vaše odgovore sprejemamo na radioexpress.si.
4: V različnih športnih izzivih pa se lahko pomerite tudi vi na Ljubljanskem festivalu športa 5. septembra v parku Tivoli.
5: Dobrodošli.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Začenja se
7: 8 iz 80 na Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 66 let, odkar je v ZDA na trg prišla prva kontracepcijska tableta.
2: In ko smo ravno pri tem.
1: Na razvitih delniških trgih spet padajo rekordi, pa čeprav je kar nekaj pasti, ki bi lahko tečaje delnic pognali navzdol. Pri Bank of America izpostavljajo predvsem dva dejavnika tveganja. Vse večji državni dolg, ki bo v ZDA še letos dosegel 40 bilijonov dolarjev, in nevarno visoke donosnosti državnih obveznic.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Zaposleni starši novopečenih prvošolcev bodo lahko 1. septembra tudi letos koristili dodaten dan plačenega dopusta za spremstvo otroka v šolo na prvi šolski dan. Za plačan dopust morajo pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo. Že pred spremembo zakona o delovnih razmerjih je plačana odsotnost dela za spremstvo prvošolca na podlagi kolektivne pogodbe pripadala zaposlenim v javnem sektorju.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 18. august. Ja, včeraj je bilo nekaj osvežitve z dežjem, danes spet precej sončno vreme, več padavin pa pričakujemo proti koncu tedna. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Ja, res, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Ali se je v Gotenici res začel 5-dnevni policijski kamp za srednošolce? Ja, drži, v vadbenem centru Vinka Beznika v Gotenici se je včeraj začel 5-dnevni policijski kamp za srednošolce, ki želijo bolje spoznati delo policije in se preizkusiti v vlogi policista oziroma kriminalista. Druge izvedbe kampa se udeležuje 50 dijakov in dijakinj, ki se bodo v prihajajočem šolskem letu upisali v zadnje 3 letnike srednje šole.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Nogometaše Celja od uvrstitve v skupinski del Lige prvakov loči le še ena ovira. To je Slovan Bratislava, za katerega med drugim igra tudi Andraž Šporar. Če bodo Celjani na dveh tekmah četrtega kroga kvalifikacij skupno boljši, se bodo prvič v zgodovini kluba prebili v elitno evropsko tekmovanje. Prva tekma bo jutri ob 21. v Bratislavi, povratno pa bodo naslednji teden v Celju gostili slovenski prvaki.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Začelo se je tudi žensko državno prvenstvo v nogometu. Branilke naslova, igralke Mure None, so za uvod v domačo sezono kar z 10-0 premagale ekipo Krim PC Bolid. Še višjo zmago pa je vpisala Olimpija, ki je Žalcu Trbovljam nasula kar 24 golov. Blestela je najboljša strelka prejšnje sezone, Kamničanka Ana Milovič, ki je zadela kar 10-krat.
0: Radio

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ali morda veste, kje je postavljen največji kip Marije v Evropi? Na Poljskem. O prazniku Marijinega nebozetja so slovesno mašo pred dnevi odkrili tudi ogromen kip Marije. Več kot 55 metrov visok spomenik velja za največji kip Marije v Evropi. Kip Matere Božje stoji v vasi Konotopije, 190 km severozahodno od prestolnice Varšave. Kip je visok dobrih 40 metrov, še 15 metrov pa meri podstavek, ki spominja na krono. Marijin spomenik je financiral podjetnik Roman Karkosik, ki velja za enega najbogatejših Poljakov. Stroški postavitve kipa naj bi znašali 23 milijonov evrov.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Včasih denar leži kar na tleh oziroma zlato v naslednjem primeru. Med obnovo stare hiše v vzhodni Flandriji so delavci našli zazidan zaboj poln zlatih palic in kovancov. Vrednost najdbe je ocenjena na 9 milijonov evrov. Policija je sporočila, da so zlato popisali in varno shranili v sefu. Kdo je lastnik zaboja, še ni znano.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Raziskava, ki so jo pred kratkim izvedli v Van Goghovem muzeju, je pokazala, da je nizozemski slikar Vincent van Gogh v nasprotju s svojimi sodobniki podpisal presenetljivo malo slik. V desetletju umetniškega ustvarjanja je svoje ime zapisal le na 133 od 840 znanih slik, kar je približno 15%.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Še vedno odmeva slovo igralske ikone Milene Zupančič. Hrvaški igralec Rade Šerbedžija se je v videoposnetku za RTV Slovenija odzval na smrt svoje kolegice in prijateljice in povedal: "Nimam besed, s katerimi bi lahko izrazil žalost v svojem srcu. Odšla je naša Milena. Bila je najlepša, najboljša, bila je gospodarica odra in življenja. Bila je vesela, čudovita. Bila je kraljica svojega jezika in svojega naroda. Bila je naša najčudovitejša Milena. Imejmo jo radi in jo zavedno nosimo v naših srcih." Tako torej Rade Šerbedžija o Mileni Zupančič, ki je umrla v soboto.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo
0: glasbo 80-ih.
3: You can say baby.
0: Ampak uspešnica tudi danes.